Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Nedjelja je 26. juli 2026. godine. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Vjerujemo da ste jutro započeli uz osmijeh i dobru energiju. Pred nama je ljetna nedjelja koja će, sudeći prema vremenskoj prognozi, većim dijelom donijeti sunčano i toplo vrijeme, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje više oblaka i mogući pljuskovi. Naime, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne i tokom noći i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 stepena. Ostanite uz Radio Konjicu, uz jutarnju kafu, dobro raspoloženje i muziku koja će uljepšati početak vašeg dana.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanja biznisa Startup za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i unapređenja poslovnog ambijenta, poboljšanja općih uslova za razvoj i konkurentnost obrta mikro i malih preduzeća. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu za Startup može iznositi maksimalno do 10.000 konvertibilnih maraka. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj samozapošljavanju mladih žena i marginaliziranih kategorija društva sa područja grada Konjica kroz sufinansiranje troškova pokretanja vlastitog biznisa. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u javnoj ustanovi službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona Biro za zapošljavanje Konjic, koji su registrovali poslovni subjekt u periodu od 1. januara 2026. godine do dana objave javnog poziva u poslovnoj 2026. godini. Imaju prebivalište na području grada Konjica, pripadaju kategoriji osoba starosti do 40 godina, da će po odobravanju poslovne ideje registrovati poslovni subjekt na području grada Konjica za nezaposlene osobe, da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja od strane grada Konjica u ranijem periodu. Pravo učešća na podsticaj po osnovu programa ne mogu ostvariti sljedeći korisnici: fizička lica registrovana kao dopunska djelatnost ili imaju namjeru registrovati dopunsku djelatnost, fizička lica koja su ostvarila podsticaj i registrovala pa odjavila djelatnost, subjekti koji su objavili istu ili sličnu djelatnost i istu su odjavili, subjekti koji planiraju nabaviti opremu od lica koja nemaju registrovanu djelatnost, subjekti registrovani ili imaju namjeru registrovati djelatnost igra na sreću i kazina, subjekti koji imaju namjeru registrovati djelatnost trgovine, trgovačke radnje, trgovac pojedinac i slično. Sredstva posticaja su namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu samozaposlenu osobu za najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata, opreme i sredstava za rad za obavljanje djelatnosti nova oprema, kupovinu informatičke opreme za rad, kupovinu specijaliziranih softverskih licenci neophodnih za obavljanje osnovne djelatnosti, troškove registracije poslovnog subjekta osim osnivačkog kapitala. Neprihvatljivim troškovima smatrat će se svi ostali troškovi kao što su osnivački kapital, troškovi netoplate, troškovi režija i održavanja, voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i slično, kamate, knjigovodstvene usluge i slično, police, osiguranja imovine, kupovina, iznajmljivanje zemljišta, objekata i automobila, troškovi koji nisu relevantni za implementaciju biznis plana, troškovi pribavljanja neophodne dokumentacije, upotrebna dozvola, građevinska dozvola, okolišne dozvole i slično, te drugi troškovi koji se ne smatraju prihvatljivim. Svi troškovi koji su nastali u periodu prije potpisivanja ugovora sa gradom Konjic spadaju u kategoriju neprihvatljivih troškova, osim troškova nabavke mašina, alata, opreme i sredstava za rad za obavljanje osnovne djelatnosti. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica konjic.bi na infopultu grada Konjica. Svi dokumenti koji se predaju moraju biti u formi koja je naznačena pod obaveznom dokumentacijom. Grad Konjic ne snosi odgovornost prema učesnicima javnog poziva u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja, te zadržava pravo da poništi javni poziv. Prijava na javni poziv i svi prateći dokumenti moraju biti uvezani, redno numerisani i potpisani od strane podnosioca prijave. Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijave na javni poziv. Kontakt osobe su Adisa Kevrić, e-mail adisa.kevric@konjic.ba, te Naida Macić, e-mail naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provest će komisija imenovana od strane gradonačelnika. Komisija u prvom koraku razmatra formalnu ispravnost prijava. U drugom koraku formalno ispravne prijave komisija boduje shodno kriterijima i sačinjava i objavljuje preliminarnu rang listu koja će se objaviti na oglasnoj tabli te web stranici grada Konjica konjic.ba. Na objavljenu preliminarnu listu podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste, a
lista se podnosi imenovanoj komisiji. Po isteku roka za prigovori i rješavanja po pristiglim prigovorima, komisija sačinjava konačnu rang listu te istu dostavlja gradonačelniku. Konačna rang lista korisnika podrške se objavljuje na

oglasnoj tabli te web stranici grada Konjica. Sa odabranim aplikantima grad Konjic zaključuje ugovore u kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno načini i dinamika korištenja dodijeljenih financijskih sredstava, monitoring implementacije prihvaćenog biznis plana i namjenski utrošak sredstava. Kontrolu utroška dodijeljenih sredstava na osnovu ovog javnog poziva vršit će služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj. Ukoliko se ustanovi da se dodijeljena sredstva koriste protivno odredbama zaključenog ugovora, grad Konjic će raskinuti isti i korisnik će imati obavezu da izvrši povrat cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava. Predstavnici službe zadržavaju pravo izvršiti kontrolu na terenu radi provjere da su sredstva iskorištena u skladu s odobrenom namjenom. Napomena, gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoje opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol gradske uprave grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, komisija za provođenje javnog poziva Maršala Tita broj 62-88400 Konjic sa naznakom za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu ne otvarati. Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog subjekta koji aplicira, adresu i kontakt telefon. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnih idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica, do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5, područja koja pripadaju sekundarnim centrima Glavatičevo, Buturović polje, Spiljani, Đajić, Odžaci i Bijela, šesta zona ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama. Da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu zaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove. Za aplikante koji su registrovali djelatnost u periodu 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu grad Konjic, Služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, Komisija za provođenje javnog poziva, Maršala Tita broj 62-88400 Konjic, naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu, ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i sl. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit, pojedinu

financiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o razvrstavanju, klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdat od uprave za indirektno oporezivanje ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita broj 62 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.

0: teška. Edukativni program za djecu subotom od 10 do 11 sati.
1: Vrteška.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto?

Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24. L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju

0: svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Marketing Radio Konjica.

Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Danas u emisiji između ostaloga govorimo o događajima u okviru Konjičkog ljeta. Tako je u četvrtak u Konjicu koncert održao Berin Butorović,

0: je svojim nastupom oduševio publiku. Koncert je održan ispred srednje škole u sklopu dakle Konjičkog ljeta i Dana dijaspore, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Berin je nakon koncerta izjavio da je itekako zadovoljan što se njegov grad Konjic pozicionira na jednom ozbiljnom mjestu na muzičkom nebu i na ovaj način uspjeva poslati poruku jedne urbane sredine u kojoj ljudi vole dobru muziku, u kojoj uživaju njegovi stanovnici, kao i posjetioci ovog grada tokom ljeta. Berin Buturović je uz pratnju svog benda posjetiocima otpjevao svoje prepoznatljive pjesme, ali i pjesme svojih kolega. Nakon koncerta je izjavio da je zadovoljan, pogotovo kada je u svom gradu.
1: Kažu ono, malo je floskula da je najteže nastupati u svom gradu, ja se ne osjećam stvarno tako. Ja jedva čekam kad ću imati nastup ili privatnog ili ovako javnog karaktera u svom gradu. Još jednom su Konjčani dokazali i pokazali, i Konjčanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzaj poštovanje i ovaj podrška kako od početka moje karijere, tako da evo, već u ovom nekom stadiju sad, tako da uvijek se rado da zovem kad su ovaj u pitanju ili ovako javnog karaktera nastup ili neki humanitarnog karaktera, kad god mogu da dadnem doprinos svom gradu, svojim ljudima. Kao što sam rekao, ono je najavi, iako već evo, dugi niz godina nisam stalno nastanjen tu, ali emotivna baza je zauvijek ova, tako da uvijek se rado vraćam i rado sam gost domaćin u svom gradu.
0: Popularni konjički pjevač je dodao da ga raduje da se Konjic pozicionira na jednom ozbiljnom mjestu na muzičkom nebu i na ovaj način uspjeva poslati poruku jedne urbane sredine u kojoj ljudi vole dobru muziku.
1: Kao što znate, sigurno i drugi gradovi i opštine organizuju raznorazne festivale. Mislim da ovom gradu ovo itekako treba, pogotovo u nekom ljetnom periodu kad imamo i dosta gostiju koji dolaze sa strane, kako turista, kako i naravno naše dijaspore koja je negdje vani po svijetu rasuta, pa onda dođu ovdje da obiđu svoje porodice, da vide svoje prijatelje, malo izađu, druže se s ljudima. Što kaže, evo, u jednoj pjesmi koju smo svirali večeras, treba znati s ljudima stati i kafu popiti, jel, tako da je, evo, i ovo je večeras jedna prava slika koju želimo da pošaljemo iz Konjica, jednog urbane jedne sredine gdje ljudi vole i dobru muziku, evo, i značimo to i po izvođačima koji dolaze nakon mog nastupa, tako da, evo, uvijek zadovoljstvo je tu i sa svojim, znao sam večeras 90% ljudi u publici, osjećao sam se iskreno kao da smo negdje kući na nekom ili na nekoj vikendci, na nekom dobrom derneku, tako da, zadovoljstvo je moje.
0: Posjetioci su uživali slušajući Berina uz pratnju svog benda.
2: Savršeno!
3: Prelijepa atmosfera, poželjeli smo Berin da nam pjeva u našem gradu. Ja evo prvi put i slušam ovako Berina uživo i uživamo večeras. Hvala puno gradu Konjicu.
4: Ekstra, nema šta, atmosfera je vrhunska.
2: Sve super, ekstra!
0: Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i Dana dijaspore pod pokroviteljstvom grada Konjica. Naredni koncert je 30. jula kada će nastupiti grupa Galija.

0: Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Britanski časopis The Guardian objavio je top 10 zemalja svijeta koje preporučuje svima onima koji žele doživjeti avanturistički turizam. Bosna i Hercegovina je uvrštena na ovu listu kao 10. zemlja, a svim ljubiteljima adrenalina preporučuje rafting na našim prelijepim rijekama. Autor teksta ističe kako je Bosna i Hercegovina znatno podcijenjena zemlja jer je zapravo riznica arhitektonske i prirodne ljepote. Tu možete pronaći avanturu. Na obnovljenom starom mostu u Mostaru posjetioci mogu skakati sa 20 metara visine u Neretvu. Ovu predivnu rijeku možete doživjeti kroz rafting koji ide kroz stjenoviti kanjon. Rafting smo počeli s Konjica koji je 75 minuta vožnje udaljen od Sarajeva i Mostara. Dobijete svu potrebnu opremu i slijedi 6 sati ispunjenih adrenalinom. Vidjet ćete spektakularne vodopade, prirodne izvore, možete roniti pod stjenama i plivati u brzacima. Staza je dostupna većini od iskusnih raftera do početnika i bilo je veoma uzbudljivo, napisao je autor teksta, prenosi portal herca.com. HR. Na prvom mjestu ove top liste je Novi Zeland sa planinskim biciklizmom. Na drugom je Velški Pembrokešir sa vožnjom kajaka, dok je na trećem mjestu Bolivija, u kojoj se preporučuje vožnja bicikla kroz džunglu. Na listi su i Indonezija, penjanje na vulkan, Norveška, trčanje, krstarenje, Vijetnam, kanjoning, Jersey, plivanje, Indija, putovanje Himalajima i ponovo Norveška, pješačenje trolitungom. Drago nam je da je britanski časopis The Guardian uvrstio Bosnu i Hercegovinu među top 10 zemalja svijeta koje preporučuje svima onima koji žele doživjeti avanturistički turizam. Uživajmo u tome ovoga ljeta.

0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Nedavno je u sklopu Konjičkog ljeta održan Konjic Summer Fest, trodnevna sportsko-muzička manifestacija koja je okupila veliki broj atletskih rekreativaca, a održana su i dva koncerta. Čujte šta su kazali neki od učesnika ovih događaja o boravku u Konjicu.
2: Ja u Ljubuškom živim, atmosfera kao uvijek vrhunska, znači Konjic nikada ne iznenadi. Organizator gleda da nije to samo jedna obična trka, već cijeli događaj koji traje danima, podne i onda mi se ne isplati ostajati cijeli dan sutra.
3: Ovo mi je drugi put tako nastupam, prošle godine sam isto bila ovdje i onda bila sam baš oduševljena čitavom organizacijom, posebno ovim ovdje stolom sa voćem što imate, potom jesam dobro poznati, tako da smo ove godine odlučili doći da već spaj svojih prijatelja, naravno ovdje iz Bugojna, prezadovoljna, oduševljena, sve super.
1: Elverina Muzaferija, naša je sagovornica.
4: Ja sam prijavila sa porodicom i zabave. Ovo mi je super, prvi put u Konjicu na utrci i mislim da je super da imaju različite utrke, par promocija sporta i zdravog života.
1: Koliko ste često u Konjicu?
4: Pa bila sam na raftingu. Organizatori su me zvali jer mislim da je isto bitno da se poznate osobe pojavljuju na ovakvim takmičenjima i da djeca imaju priliku da gledaju.
5: Ovo je jedna od boljih trka u Bosni i Hercegovini.
6: Vidimo se dok se bude trčalo.
7: Naš klub se zove Ark Banović, atletsko rekreativni klub. Mi smo došli ovdje da podržimo ovu manifestaciju. Mogu vam reći da nam je jako ugodno i prijatno. Ovo je već treći put. Vraćamo se tamo gdje nam je lijepo. Druženje nam je ovaj puta bilo prioritet. Imamo i ove koji tek počinju početnika, ovo već malo stariji. Dopada nam se i grad, sam grad. Lijep, ugodno, prijatno. Baš.
8: Za Konjica sveže jako lijepo i ugodno iskustvo.
9: Konjica je uvijek lijepo.

razvoj novih partnerstava. Pripreme za sajam ulaze u završnu fazu, navode organizatori, a veliko interesovanje tržišta potvrđuje da će ovogodišnje izdanje biti najveće do sada. Više od 70% raspoloživog izlagačkog prostora već je rezervisano, što predstavlja snažnu potvrdu povjerenja koje izlagači iz naše zemlje, regije i inostranstva ukazuju ovom događaju. Jedan od ključnih segmenata ovogodišnjeg sajma bit će organizovani B2B poslovni susreti koji će izlagačima omogućiti unaprijed zakazane sastanke sa potencijalnim poslovnim partnerima, turističkim agencijama, hotelijerskim kompanijama, investitorima, predstavnicima destinacija i drugim relevantnim učesnicima turističkog tržišta. Cilj je kreiranje novih poslovnih prilika, razvoj međunarodne saradnje i uspostavljanje konkretnih poslovnih partnerstava koja će doprinijeti daljem razvoju turističkog sektora. Kao dio razvoja sajma pokrenut je i novi turistički portal test.ba koji će predstavljati centralnu digitalnu platformu za promociju turističkih destinacija, turističkih proizvoda, događaja i investicionih potencijala BiH i regije. Portal će tokom cijele godine povezivati turistički sektor, dok će u vrijeme održavanja sajma služiti kao glavni informativni kanal za izlagače, poslovne posjetioce i medije. Na sajmu se očekuje učešće više od 200 izlagača, kao i nekoliko hiljada poslovnih i turističkih posjetilaca iz naše zemlje, regije i inostranstva. Uz bogat izlagački segment, organizovane B2B sastanke i više od 20 konferencija, panela i radionica, Turizm Expo Sarajevo 2026 još jednom će potvrditi svoju poziciju vodećeg međunarodnog sajma turizma u Bosni i Hercegovini i jedne od najznačajnijih poslovnih platformi turističke industrije u jugoistočnoj Evropi. S obzirom na to da je već rezervisano više od 70% izlagačkog prostora, organizatori pozivaju sve zainteresovane kompanije, turističke organizacije, destinacije, institucije da na vrijeme osiguraju svoje mjesto na sajmu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Udruženje Sin Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange, Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Nedavno je u sklopu konjičkog ljeta održan Konji Summer Fest, trodnevna sportsko-muzička manifestacija koja je okupila veliki broj atletskih rekreativaca, a održana su i dva koncerta. Slušat ćete šta su kazali neki od učesnika ovih događaja o boravku u Konjicu. Britanski časopis The Guardian objavio je top 10 zemalja svijeta koje preporučuje svima koji žele doživjeti avanturistički turizam. Bosna i Hercegovina je uvrštena na ovu listu kao 10. zemlja, a svim ljubiteljima adrenalina preporučuje rafting na našim prelijepim rijekama. Sarajevo će od 22. do 24. oktobra biti domaćin Turizm Expo Sarajevo 2026, vodećeg međunarodnog sajma turizma u našoj zemlji, jednog od najznačajnijih poslovnih događaja turističke industrije u regiji, saopštili su organizatori. S obzirom na to da je već rezervisano više od 70% izlagačkog prostora, organizatori pozivaju zainteresovane kompanije, turističke organizacije, destinacije, institucije da na vrijeme osiguraju svoje mjesto na sajmu. To su sadržaji koji vas očekuju. Nadamo se da ćete uživati. Ostanite s nama.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Danas u emisiji između ostaloga govorimo o događajima u okviru Konjičkog ljeta. Tako je u četvrtak u Konjicu koncert održao Berin Buturović koji je svojim nastupom oduševio publiku. Koncert je održan ispred srednje škole u sklopu dakle Konjičkog ljeta i Dana dijaspore, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Berin je nakon koncerta izjavio da je itekako zadovoljan što se njegov grad Konjic pozicionira na jednom ozbiljnom mjestu na muzičkom nebu i na ovaj način uspjeva poslati poruku jedne urbane sredine u kojoj ljudi vole dobru muziku, u kojoj uživaju njegovi stanovnici, kao i posjetioci ovog grada tokom ljeta. Berin Buturović je u spratnju svog benda posjetiocima otpjevao svoje prepoznatljive pjesme, ali i pjesme svojih kolega. Nakon koncerta je izjavio da je zadovoljan, pogotovo kada je u svom gradu.
2: Kažu ono, malo je floskula da je najteže nastupati u svom gradu, ja se ne osjećam stvarno tako. Ja jedva čekam kad ću imati nastup ili privatnog ili ovako javnog karaktera u svom gradu. Još jednom su Konjčani dokazali i pokazali, i Konjčanke naravno, da je naša ljubav bezuslovna i da vlada veliko uzajamno poštovanje i podrška kako od početka moje karijere, tako da evo, već u ovom nekom stadiju sad, tako da uvijek se rado da zovem kad su u pitanju ili ovako javnog karaktera nastup ili neki humanitarnog karaktera, kad god mogu da dadnem doprinos svom gradu, svojim ljudima. Kao što sam rekao, ono je najavi, iako već evo, dugi niz godina nisam stalno nastanjen tu, ali emotivna baza je zauvijek ova, tako da uvijek se rado vraćam i rado sam gost domaćin u svom gradu.
1: Popularni konjički pjevač je dodao da ga raduje da se Konjic pozicionira na jednom ozbiljnom mjestu na muzičkom nebu i na ovaj način uspjeva poslati poruku jedne urbane sredine u kojoj ljudi vole dobru muziku.
2: Kao što znate, sigurno i drugi gradovi i opštine organizuju razno razne festivale. Mislim da ovom gradu ovo i tekako treba, pogotovo u nekom ljetnom periodu kad imamo i dosta gostiju koji dolaze sa strane, kako turista, kako i naravno naše dijaspore koja je negdje vani po svijetu rasuta, pa onda dođu ovdje da obiđu svoje poroce, da vide svoje prijatelje, malo izađu, druže se s ljudima. Što kaže, evo, u jednoj pjesmi koju smo svirali večeras, treba znati s ljudima stati i kafu popiti, jel, tako da je, evo, i ovo je večeras jedna prava slika koju želimo da pošaljemo iz Konjica, jednog urbane jedne sredine gdje ljudi vole i dobru muziku, evo, i znaćemo to i po izvođačima koji dolaze nakon mog nastupa, tako da, evo, uvijek zadovoljstvo je tu i sa svojim, znao sam večeras 90% ljudi u publici, osjećao sam se iskreno kao da smo negdje kući na nekom ili na nekoj vikendci na nekom dobrom derneku, tako da zadovoljstvo je moje.
1: Posjetioci su uživali slušajući Berina u spratnju svog benda.
3: Savršeno!
4: Prelijepa atmosfera, poželjeli smo Berin da nam pjeva u našem gradu. Ja evo prvi put i slušam ovako Berina uživo i uživamo večeras. Hvala puno gradu Konjicu.
5: Ekstra, nema šta, atmosfera je vrhunska.
3: Sve super, ekstra!
1: Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i Dana dijaspore pod pokroviteljstvom grada Konjica. Naredni koncert je 30. jula kada će nastupiti grupa Galija.

0: Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Britanski časopis The Guardian objavio je top 10 zemalja svijeta koje preporučuje svima onima koji žele doživjeti avanturistički turizam. Bosna i Hercegovina je uvrštena na ovu listu kao 10. zemlja, a svim ljubiteljima adrenalina preporučuje rafting na našim prelijepim rijekama. Autor teksta ističe kako je Bosna i Hercegovina znatno podcijenjena zemlja jer je zapravo riznica arhitektonske i prirodne ljepote. Tu možete pronaći avanturu. Na obnovljenom starom mostu u Mostaru posjetioci mogu skakati sa 20 metara visine u Neretvu. Ovu predivnu rijeku možete doživjeti kroz rafting koji ide kroz stjenoviti kanjon. Rafting smo počeli s Konjica koji je 75 minuta vožnje udaljen od Sarajeva i Mostara. Dobijete svu potrebnu opremu i slijedi 6 sati ispunjenih adrenalinom. Vidjet ćete spektakularne vodopade, prirodne

izvore, možete roniti pod stijenama i plivati u brzacima. Staza je dostupna većini, od iskusnih raftera do početnika, i bilo je veoma uzbudljivo, napisao je autor teksta, prenosi portal herca.com. HR. Na prvom mjestu ove top liste je Novi Zeland sa planinskim biciklizmom. Na drugom je Velški Pembrokešir sa vožnjom kajaka, dok je na trećem mjestu Bolivija, u kojoj se preporučuje vožnja bicikla kroz džunglu. Na listi su i Indonezija, penjanje na vulkan, Norveška, trčanje i krstarenje, Vijetnam, kanjoning, Jersey, plivanje, Indija, putovanje Himalajima i ponovo Norveška, pješačenje trolitungom. Drago nam je da je britanski časopis The Guardian uvrstio Bosnu i Hercegovinu među top 10 zemalja svijeta koje preporučuje svima onima koji žele doživjeti avanturistički turizam. Uživajmo u tome ovoga ljeta.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Nedavno je u sklopu Konjičkog ljeta održan Konjic Summer Fest, trodnevna sportsko-muzička manifestacija koja je okupila veliki broj atletskih rekreativaca, a održana su i dva koncerta. Čujte šta su kazali neki od učesnika ovih događaja o boravku u Konjicu.
2: Ja u Ljubuškom živim, atmosfera kao uvijek vrhunska, znači Konjic nikada ne iznenadi. Organizator gleda da nije to samo jedna obična trka, već cijeli događaj koji traje danima, podne i onda mi se ne isplati ostajati cijeli dan sutra.
3: A ovo mi je drugi put kako nastupam, prošle godine sam isto bila ovdje i onda bila sam baš oduševljena čitavom organizacijom, posebno ovim ovdje stolom sa voćem što imate, potom jeste dobro poznati, tako da smo ove godine odlučili doći da ove spaj svojih prijatelja, naravno ovdje iz Bugojna. Prezadovoljna, oduševljena, sve super.
1: Elvedina Muzaferija, naša je sagovornica.

0: Ja sam prijavila sa porodicom iz zabave. Ovo mi je super, prvi put u Konjicu na utrci i mislim da je super da imaju različite utrke par promocija sporta i zdravog života.
1: Koliko ste često u Konjicu?
0: Pa bila sam na raftingu. Organizatori su me zvali jer mislim da je isto bitno da se poznate osobe pojavljuju na ovakvim takmičenjima i da djeca imaju priliku da gledaju.
2: Ovo je jedno bolji trka u Bosni i Hercegovini.
3: Vidimo se dok se bude trčalo.
4: Naš klub se zove Ark Banović, Atlasov rekreativni klub. Mi smo došli ovdje da podržimo ovu manifestaciju. Mogu vam reći da nam je jako ugodno i prijatno. Ovo je već treći put. Vraćamo se tamo gdje nam je lijepo. Druženje nam je ovaj puta bilo prioritet. Imamo i ove koji tek počinju početnika, ovo već malo stariji. Dopada nam se i grad, sam grad. Lijep, ugodno, prijatno. Baš.
5: Za Konjica sveže jako lijepo i ugodno iskustvo.
6: Konjica je uvijek lijepo.

0: će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
2: Sarajevo će od 22. do 24. oktobra biti domaćin Turizme Expo Sarajevo 2026, vodećeg međunarodnog sajma turizma u Bosni i Hercegovini i jednog od najznačajnijih poslovnih događaja turističke industrije u regiji, saopštili su organizatori. Tokom tri sajamska dana, Sarajevo će okupiti predstavnike turističkih organizacija, destinacija, hotela, turističkih agencija, aviokompanija, investitora, institucija i kompanija iz pratećih industrija, stvarajući jedinstvenu platformu za poslovno povezivanje, promociju destinacija i razvoj novih partnerstava. Pripreme za sajam ulaze u završnu fazu, navode organizatori, a veliko interesovanje tržišta potvrđuje da će ovogodišnje izdanje biti najveće do sada. Više od 70% raspoloživog izlagačkog prostora već je rezervisano, što predstavlja snažnu potvrdu povjerenja koje izlagači iz naše zemlje, regije i inostranstva ukazuju ovom događaju. Jedan od ključnih segmenata ovogodišnjeg sajma biće organizovani B2B poslovni susreti koji će izlagačima omogućiti unaprijed zakazane sastanke sa potencijalnim poslovnim partnerima, turističkim agencijama, hotelijerskim kompanijama, investitorima, predstavnicima destinacija i drugim relevantnim učesnicima turističkog tržišta. Cilj je kreiranje novih poslovnih prilika, razvoj međunarodne saradnje i uspostavljanje konkretnih poslovnih partnerstava koja će doprinijeti daljem razvoju turističkog sektora. Kao dio razvoja sajma pokrenut je i novi turistički portal test.ba koji će predstavljati centralnu digitalnu platformu za promociju turističkih destinacija, turističkih proizvoda, događaja i investicionih potencijala BiH i regije. Portal će tokom cijele godine povezivati turistički sektor, dok će u vrijeme održavanja sajma služiti kao glavni informativni kanal za izlagače, poslovne posjetioce i medije. Na sajmu se očekuje učešće više od 200 izlagača, kao i nekoliko hiljada poslovnih i turističkih posjetilaca iz naše zemlje, regije i inostranstva. Uz bogat izlagački segment, organizovane B2B sastanke i više od 20 konferencija, panela i radionica, Turizme Expo Sarajevo 2026 još jednom će potvrditi svoju poziciju vodećeg međunarodnog sajma turizma u Bosni i Hercegovini i jedne od najznačajnijih poslovnih platformi turističke industrije u jugoistočnoj Evropi. S obzirom na to da je već rezervisano više od 70% izlagačkog prostora, organizatori pozivaju sve zainteresovane kompanije, turističke organizacije, destinacije, institucije da na vrijeme osiguraju svoje mjesto na sajmu.

reči u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko je

Ne gledaj u njemu prolaznika bez olivija, ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

sad kad je sve gotovo, pitam se da li si zaista bila stvarnost ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće, sjećanja, ljubavi moja, života moja.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bosnu.

0: Bospo po svoj super nova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Marketing Radio Konjica.